0: echaron, papás.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بودم دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده.
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.

0: pinche Darumzadas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه میگفتم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بعد
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.
5: Anja Niedringhaus ist die erste deutsche Fotografin, die einen Pulitzer bekommt.
6: An excellent photographer.
7: Just in a moment, everything changed.
6: And something bad had happened.
8: There was a deadly assist.
9: An Associated Press photographer is shooting in Afghanistan.
10: Anya Niedringhaus.
11: A sad day, but in mysterious circumstances.
12: Nakibullah, guilty of murder.
6: Was mich beim Lesen der Akten verwundert hat, ist, dass das BKA das nicht weiter verfolgt hat. She was tough, tough woman.
13: Every single time we lose a photographer, our eyes on the world are closing a little bit more.